0: Aon tate modimo wa. Amen.
1: Amen mogana masifika poncho.
0: A ke ngwana mong katoloki. Empa. Haeba ke sefela.

ke la ka ka leba ka mona ka mazino ta bana itsa ke fitla kae kae ka fumana e mametswe PCFM a ke re ke a utlwa ke re ke gaitsedi ya ka rilo eno a ke re ke a utlwa a ke moholwane wa ka a buti tladima kutle eno ke mkhaya amen. Arehan tata.

ka tsohle ka ho fela dikolla ka satemana yo re fumanang a bukenga ya tsenolo haolo ke mashume a mabedi ke mana ke le shume

0: Khotso
1: moruti wa maroto a ile go tsiye kholo ya maroto ka nnete ke di LP e bile ke di play ke re ke fela
0: amonate banna ho bole monate ofising ya maroto banna monate o ka mo ya tshepo o futhumetse le monate ke monate kopane le malome ka la botlhano lane le fitileng ei lona le ne le sa tswa feta ne ke le ka mane ka tiateaneng mane alliance re na le mosebetsi mono o ne kopanetswe ke alliance insurance mmogo le PC FM mamedutlhalela kwano o re tsatsi lena o mo big counter o di lata gole banna ke ena malome o reka tsatsing lena counter mobe o di lata gole ke ntse ke ditlhotlhoga malome e le go ele ke tsa gale